Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet, takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det er sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen. Straks får vi nyheter.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen i august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk. Sommerstemning, en rolig start på dagen.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradion.

Velkommen til 11-timen. Låta du nettopp hørte heter Kanskje du og jeg med gutt. Og mens andre altså reiser sydover I ferien, så tar vi på din egen lokale radiostasjon I stedet turen gjennom innlandet. Det egentlig den beste turen, hvis du spør meg. Ikke sant? For her, altså, du kan fint ta bilder av palmer og den slags, men I innlandet, der finner du utsikt som, ja, hva skal jeg si, kan få mobilen din til å gå varm. Mm. Og det skal du få eksempler på I denne timen også. Hva vi skal høre mer om, og hvor vi skal I denne timen, det får du vite ganske snart. Hege heter jeg. Tut og kjør. Heng på.

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange det som bruker Zipline på dager som det her?
1: Det som regel over 100 hver dag, og så summet også det opp mot 170. Så ja. Det ganske mange.
0: Det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du klar nå. Hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fått med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva artigst?
2: Og kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Oselie Andersen, og jeg 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Hva slags sikkerhetsrutiner det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det ikke farlig. Men du må ikke ta på vajeren. Og så setter du det enten ned i selen, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vajeren. Ja. Jeg vinker, og han som står på andre siden, at han klar til å ta imot. Så er jeg enig om at det klart.
0: Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger og mange zipliner før da. Så det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.

Vi ser jo også at et land har nasjonaldagen sin I dag, og da det jo sånn at jeg, når jeg oppdager det, at land har en nasjonaldag, så prøver jeg meg på et lynkviss her på kanalen. Det gjør jeg. Du klar for et lynkviss innen geografi I dag? Det vi kan ikke liksom la de små grå få fullstendig fellesferie. Nei, vi må holde dem I øra, de små grå. Ja. Så jeg tenkte, ta et raskt spørsmål. Det 10 poeng og stjerne I boken til deg, hvis du kan svare. I dag det nemlig sånn at Colombia har en nasjonaldag. Og det jo rett og slett fordi de på datoen I dag I 1810 ble uavhengige. Fra Spania. Det jo et land som da grenser til mange land. Det grenser jo til Panama, Venezuela, Brasil, Peru og Ecuador, og omtrent 53 millioner mennesker bor det I Colombia. Dagens lynkviss-spørsmål. Hva heter hovedstaden I Colombia? Jeg har trua på deg. Dette kan du. Heia, heia. Vil du ha første bokstav, hvis du står fast? B for Birger. Sa du Bogota? Det helt riktig.

Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

holde på noe igjen med timene hans. I dag så har jeg ikke tenkt oss å si så mye, så i alle fall Hans Karl Storeide som har timene hans her. Jeg har funnet tak i en CD med masse fine melodier, i alle fall til mine verre. Så håper jeg at dere også har sett pris på det. Og det er jo musikken som er det viktigste. Så sånn er det.

0: Ja, da begynner vi, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Det var til en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom Elvis-plate med, da må jeg ta med i 1980-tallet, det kom Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, selv om egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom denne her triste beskjeden. Han var jo så glad i kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Da er det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånn som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da i 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge i dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi i begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?